Один док, якщо ти моїх колій не намокне, мій високо піднятий комін. Я один в полі воїн.

небі знов літають чорні ворони. І ми розбіглися у різні сторони. Деталі із одного механізму. Хтось рано, хтось пізно, щоб свою землю боронить. Розкидані із цілого уламками. Здавалося, що я давно у дамках. Ми боміємо терпіти і прощати, але

дарує весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

насолоджуйся весняним настроєм. Разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

0: Привіт, це гурт «Антитіла» і наша пісня «Відколи» на радіо Явір ФМ.
1: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

як вода, все на світі як пісок. Ти буваєш не сама.

слухай. Радіо. Хіт Мюзик Онлі. Я вір.

0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей.
1: Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

Що час розібратися, що у нас там за вікном, аби дощ не став для вас сюрпризом. Значить, в Яворові сонечко сьогодні вирішило взяти вихідний, хмари будуть з нами до самого вечора. І якраз під кінець дня очікуємо дрібний дощ, тож якщо плануєте вечірню прогулянку, парасоля зайвою не буде. У Мостиськах ситуація схожа, день буде похмурим, але доволі спокійним, а ранок та обід пройдуть без опадів. А от ближче до вечора також може трошки накрапати. Ну і щодо градусів, зараз на термометрах маємо комфортні плюс 11 градусів, але день обіцяє бути по-справжньому теплим, бо максимальне повітря прогріється в день до плюс 24 градуси тепла. Тож, попри хмари, на вулиці вже дуже приємно, одягайтеся комфортно і залишайтеся з нами на хвилях Явір FM. Явір.

Я вір FM. Слухай.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
2: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
1: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
2: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
1: Яворів, площа Ринок, 2.
2: Шукай нас в Instagram і TikTok. Vibe.Яворів.
1: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді.
3: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: Клавір FM. Все тільки починається.
1: Бачу кольори твоєї селей. З тобою

українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Новини на Яві.ФМ.
2: Вітаю, з вами Іван Демкевич. Далі у випуску новин про головне на ранок понеділка, 11 травня. Загальноукраїнські новини. Україна передала Росії список 1000 військовополонених. Про це повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. За їхніми даними, Україна передала Росії список і розраховує повернути додому в межах перемовин за посередництва США 1000 військовополонених. Формування списку відбувалося за принципом терміну перебування в полоні, було неодноразово погоджено уповноваженими перемовниками України і ворога. Штаб вважає, що це справедливий гуманітарний підхід, який здійснюється за участі підтримки Сполучених Штатів. Як повідомили у відомстві, перемовний процес зараз триває, аби зберегти його ефективність, просять усіх утриматись від поширення будь-якої неперевіреної інформації, отриманої поза офіційними джерелами. Президент розповів, коли відновляться далекобійні удари по Росії. У своєму відеозверненні в неділю ввечері Володимир Зеленський зазначив, що 10 травня не було масованих ворожих атак, але на фронті росіяни не дотримуються припинення вогню і Україна діє дзеркально. За його словами, росіяни продовжують свою штурмову активність на тих напрямках, які для України є ключовими. Є обстріли, були дронові удари різних типів на фронті. За вчорашню і минулу добу було вже більш ніж 150 штурмових дій, більше сотні обстрілів і ще майже 10 тисяч ударів дронами камікадзе. Тобто на фронті російська армія тиші не дотримується і навіть особливо не намагається. Зеленський підкреслив, що українські підрозділи діють дзеркально. Він зазначив, що 9 і 10 травня Україна утримувалась від далекобійних ударів по РФ у відповідь на відсутність російських масованих атак. Однак в подальшому буде реагувати так само. І якщо росіяни вирішать повернутися до повноформатної війни, українські санкції за це будуть негайно і будуть значно відчутними. Відстань при цьому вже має все менше значення. Україна показала це своєю далекобійністю і поводить себе завжди чітко і чесно. Новини області. На Львівщині синоптики прогнозують грози. За даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології, по місту Львову у другій половині дня в понеділок, а також по області, ймовірна гроза. Відомо, що місцями можуть бути шквали від 15 до 20 метрів в секунду, а також град. Температура повітря в день буде коливатися від 20 до 25 градусів тепла. Вночі та вранці можливі подекуди заморозки від 0 до мінус 2 градусів. У Львові запрацював новий паркувальний майданчик. Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради. На вулиці Драгоманова відтепер є майданчик для платного паркування. Його облаштували на відрізку від будинку номер 34 до вулиці Коцюбинського. Майданчик належить до третьої паркувальної зони і розрахований на 23 автомобілі, з яких 3 місця передбачено для людей з інвалідністю. Міськраді зазначають, що напрямок руху транспорту залишиться незмінним. Автомобілі будуть рухатися від вулиці Грушевського у сторону вулиці Коцюбинського. Водночас зміниться розташування паркувальної зони і проїзду. І до новин спорту. Шахтар достроково став чемпіоном України, розгромивши Полтаву на арені Львів. Як йдеться на офіційному сайті групи «Шахтар» Донецького «Шахтаря», на арені Львів відбувся заключний матч 27-го туру української прем'єр-ліги, у якому Полтава номінально приймала Донецький «Шахтар». Для дострокового чемпіонства гірникам було достатньо не програти, однак команда «Турана» перемогла із рахунком 4-0. Перший тайм тривалий час минав без голів, однак У компенсований час Шахтар відкрив рахунок. Після подачі із кутового було скинуто м'яч на одного із гравців, який і відправив його у ворота. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з Явір.ФМ.
3: Явір.ФМ. Музика без зайвих слів.

насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

0: кожен день.
1: Реклама. Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей».
5: Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
6: Явір.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Що Відень офіційно став музичною столицею світу. Вчора там відгриміло відкриття Євробачення 2026. І на бірюзовий хідник вийшли представники 35 країн. І, звісно, вся увага була прикута до нашої лелеки. Вікторія з'явилася під трек «Онок» і «Бідлік», а поруч із нею був бандурист Ярослав Джусь. І тут окремий респект за деталі. На костюмі музиканта вийшли рядки молитви українського націоналіста. І виглядало це, знаєте, так дуже потужно і стильно. І сама артистка каже, що цей вихід – це відображення її душі «Донбас Гьорл». І вже завтра, 12 травня, перший півфінал, тож готуємося вболівати. Ну, а гранд-фінал чекаємо в суботу, 16-го. Подивимося, чи вдасться дівчині підкорити арену «Віннерстад Хейл», так само, як вона підкорила вчорашній хідник. Стежимо за новинами і далі не перемикайтесь.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Явір F.

0: На Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Новини області. У Львові змінили схему руху автобусів через провал проїжджої частини. Про це повідомили у Сихівському районі. Зокрема, відомо, що змінено рух автобусів номер 32, 46 та 47А, а також номер 53 через провал проїжджої частини біля кінцевої зупинки Санта-Барбара. Йдеться про ділянку біля проспекту Червоної Калини 109. Там через пошкодження дорожнього покриття автобуси тимчасово не заїжджають на площу. Посадку та висадку пасажирів здійснюють безпосередньо на проспекті. Львівські дитсадки планують піти на короткотермінові канікули. Як зазначають на сторінці «Освіта Львова», у Львові влітку тимчасово буде призупинено роботу не лише шкіл, але й дитячих садочків. Йдеться про традиційні короткотермінові канікули, які щороку впроваджують у закладах дошкільної освіти міста. У міськраді зазначають, що така практика відповідає європейському досвіду, де дитсадки також частково призупиняють свою роботу влітку. Для дітей, чиї садочки тимчасово не працюватимуть, обіцяють організувати альтернативні варіанти у межах району. Батькам рекомендують уточнювати графік безпосередньо у керівників закладів. Кожен садок формує його окремо. Також детальні графіки робіт кожних дитсадків Львова влітку 26-го року публікують на сайтах у «Освіті Львова». Новини міжнародного значення. Четверо українців залишаються на судні, де спалахнув хантавірус. Про це зазначає Міністерство закордонних справ України. Вони повідомили, що українці залишаться на борту судна МВ «Хондіус», на якому було виявлено симптоми хантавірусу. Відомо, що після прибуття їх планують направити до медичного закладу для проходження карантину. МЗС наголошує, що консульські посадові особи України перебувають у контакті з іншим українцем, який має залишити судно в рамках часткової евакуації екіпажу спецрейсом до Нідерландів. У відомстві акцентували, що наразі ознак хвороби у громадян України не зафіксовано. Однак, нагадаю, відомо, круїзний лайнер, на якому спалахнула смертельна епідемія хантавірусу вранці 10 травня, прибув до порту на Тенерифе. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва. Як повідомляє видання ДПА, міністр оборони прибув до Києва у понеділок 11 травня. Метою цього візиту є переговори щодо розширення співпраці в оборонній промисловості. За даними Лівого берегу, в центрі уваги нових проєктів буде спільна розробка найсучасніших безпілотних систем всіх дальностей, особливо в галузі глибокого удару. Додам, що наприкінці квітня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус представив у Берліні комплексну концепцію військової оборони країни за нових безпекових умов. Він попередив, що є загроза з боку Росії під керівництвом Путіна, і вони працюють над тим, аби її усунути. І до місцевих новин. Важлива інформація для абонентів МКП «Яворіввода», жителів мікрорайону 53-го військового містечка. Відомо, що з 10.15 по вулиці Івана Хрестителя у Яворові тимчасово до завершення робіт відбудеться припинення водопостачання в зв'язку з проведенням ремонтних робіт на водопроводі. Комунальне підприємство просить вибачення за тимчасові незручності. Це були новини на Яві ФМ. Залишайтесь з нами.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір FM. Коли душа співає.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Доброго ранку усім, хто зараз слухає Явір FM. Ще хвилинка і буде 11-та година на годиннику. З вами Тетяна Ожанська і я розпочинаю наш ранково-денний етер на Явір FM. Тому нехай цей понеділок буде для вас легким, теплим, наповненим хорошими новинами і улюбленою музикою. Можливо, хтось із вас саме зараз їде на роботу, хтось вже працює в поті чола, хтось тільки прокидається вдома, хтось слухає нас в навушниках під час прогулянки. У будь-якому випадку дякуємо, що ви разом з нами і не перемикайтесь, адже попереду ще багато цікавих новин, гарної музики та хорошого настрою. Повернемось до вас за кілька хвилиночок.
0: 94,6 FM. Радіо Яворового краю.
2: Явір. Це тільки починається. Явір.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Місцеві новини. У Яворівській громаді сьогодні зустрінуть загиблого захисника. Кортеж з тілом захисника Романова Василя сьогодні прибуде до рідного села Старий Яр. Рухатиметься через Яворів, де орієнтовно близько 12:20 біля пам'ятника Героям Небесної Сотні поруч із КМЦ «Сокіл» відбудеться зустріч. Після цього кортеж прямуватиме до дому героя в село Старий Яр за адресою вулиця Незалежності, 201. Там також відбудеться парастас. Чин похорону пройде сьогодні, одразу після зустрічі, у церкві Покрови Пресвятої Богородиці. Усіх закликають гідно зустріти героя Романова Василя, помолитися за нього і вшанувати його пам'ять. Загальноукраїнські новини. В уряді діє постанова про зміни у виїзді за кордон для низки жінок-посадовець. Як повідомили у Державній прикордонній службі України, уряд спростив порядок виїзду для за кордон для окремих категорій жінок. А саме йдеться про працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств і інших визначених структур, які можуть перетинати державний кордон без додаткових обмежень. Нормативні зміни не стосуються жінок, які обіймають ключові керівні посади у органах державної влади, органах місцевого самоврядування і державних підприємствах. Про органи оцих всіх державних підприємств відомо, що зобов'язані у триденний строк подати до адміністрації Державної прикордонної служби оновлені списки посадовець, на яких і поширюється обмеження щодо виїзду за кордон під час дії воєнного стану. У разі кадрових змін оновлену інформацію необхідно подавати не пізніше наступного дня після ухвалення рішення. Досвід має значення. Уряд запускає програму дорослого стажування для людей віком від 50 років. Як зазначила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, потреба економіки у фахівцях уже зараз є одним із найбільших викликів для України. Особливо це відчувають галузі будівництва і оборонної промисловості, де потреба в кадрах буде лише зростати. Програма «Досвід має значення» передбачає три ключові етапи – навчання і підготовку до нового етапу в кар'єрі, зустріч із роботодавцем і обговорення формату співпраці, а також працевлаштування або короткострокове стажування у компанії із можливістю працевлаштування, під час якого кандидат ознайомиться з робочим процесом, а роботодавець зможе оцінити його відповідність посаді. Програму реалізують спільно із Державним центром зайнятості, бізнесом і громадськими партнерами. Прем'єр-міністерка зазначила, що дослідження ринку праці після 50 років показало, що люди 50+ не випадають з ринку праці через брак досвіду, а навпаки, роботодавці цінують їхню надійність. Водночас 65% компаній говорять про бар'єр цифрових навичок, а 60% визнають вплив вікових стереотипів під час найму. В Україні щороку фіксують десятки випадків хантавірусу. У Центрі громадського здоров'я пояснили, чи є загроза для українців щодо зараження цією інфекцією. Як зазначив речник Центру громадського здоров'я Микола Ганіч, зараження відбувається через контакт із виділеннями гризунів, зокрема через пил, забруднення поверхонь або їжу. Водночас передавання вірусу від людини до людини для поширених в Україні типів хантавірусу не характерне. Як зазначають у центрі, радять бути особливо обережними під час прибирання старих, технічних або занедбаних приміщень, де можуть перебувати гризуни. Щоб знизити ризик зараження, фахівці рекомендують уникати сухого підмітання, яке здіймає пил, а натомість проводити вологе із використанням антисептиків і працювати в рукавичках. Якщо ви знаєте, що може бути потенційний контакт, краще провести вологе прибирання, а якщо на поверхнях могли бути гризуни, очистити обов'язково їх антисептиками, в жодному разі не торкаючись руками. Патогенні для людини хантавіруси можуть спричиняти два основні типи захворювань. Це гарячка із нирковим синдромом, яка поширена в Європі та Азії, зокрема в Україні, а також хантавірусний легеневий синдром, який більш характерний для країн Західної півкулі. Це були новини на Явіра ФМ. Залишайтесь з нами, далі ще більше.
0: Реклама. Хочеш працювати в атмосферному місті? Вайб шукає кухаря, бармена та офіціанта. Центр Яворова, площа Ринок 2. Шукай нас в Інстаграм та Тікток. Vibe.Яворів. Потрібно швидко таксі. Допоможе сервіс OnTaxi. Встановлюй застосунок OnTaxi в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді.
4: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей».
5: Деталі на сайті.
6: Реклама на Явір ФМ.
7: Явір ФМ.

0: Явір FM.
1: Привіт, це як так? На радіо Явір FM зараз звучить моя пісня «Буду собою». Головний сингл мого нового альбому. Ви маєте це почути.

0: Яворівського громаду кортеж із тілом загиблого захисника Романіва Василя сьогодні прибуде до рідного села Старий Яр.
1: Кортеж рухатиметься через Яворів, де орієнтовно о 12:20 біля пам'ятника Героям Небесної Сотні поруч з культурно-мистецьким центром «Сокіл» відбудеться зустріч. Після цього кортеж прямуватиме до дому героя в село Старий Яр за адресою вулиця Незалежності, 201.
0: Там також відбудеться Парастащин. Похорону відбудеться сьогодні, одразу після зустрічі в церкві Покрови з Пресвятої Богородиці.
1: Тому давайте разом зустрінемо героя Романіва Василя, помолимось за нього та вшануємо його пам'ять.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Ярослав, ти знаєш, що сьогоднішній понеділок багатьом може датися трохи важче через магнітну бурю нашої любові.
2: Ну, тепер зрозуміло, чому зранку мені так важко прокинутися. Що ж там прогнозує Таня?
1: Ну, дивись, фахівці кажуть, що зараз фіксують магнітну бурю зеленого рівня, тобто це слабка магнітна буря. Вона не є небезпечною, але метеозалежні люди можуть відчувати втому, головний біль, сонливість або перепади настрою. Найближчими днями сильних спалахів поки не прогнозують.
2: Ну, тобто, якщо я сьогодні хочеться ще одну каву, це не лінія космос впливає, так?
1: Так, тебе завжди винен в цьому космос.
2: Космос.
1: Але лікарі радять не перевантажувати себе, більше пити води, трохи менше нервувати і добре висипатись. Особливо уважними варто бути людям із проблемами тиску та серцево-судинної системи.
2: Ну, а ми, та, зі свого боку, додамо вам хорошого настрою та музики, щоб понеділок був легшим. Тож залишайтеся разом із нами на хвилях Явір FM. Попереду ще багато цікавого.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
3: Явір FM. Вімкни хороший настрій.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: 12.00 на студійному годиннику. Ранкове шоу «Прокидайся» дійшло кінця. З вами був Ярослав Паньов. Продуктивного вам понеділка, сили і терпіння. Воно потрібно на початку тижня. Ну і все, почуємося завтра о 8.00. Не проспіть.
0: «Прокидайся» разом із Явір FM.
2: Явір.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. В уряді запускають програму дорослого стажування під назвою «Досвід має значення». Про це повідомила у своєму телеграм-каналі прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Вона зазначила, що потреба економіки у фахівцях вже є зараз одним із найбільших викликів для України. І особливо це відчувається у двох галузях. Перша – це галузь будівництва і друга – оборонна промисловість. Програма має передбачати три ключових етапи – навчання і підготовку, зустріч з роботодавцем і працевлаштування або короткострокове стажування. Для того, аби взяти участь у програмі, слід заповнити заявку, яка вказана на сайті служби із зайнятості, у якій потрібно вказати особисті дані, місце проживання, рівень освіти, попередній досвід роботи і контактну інформацію. Замість написання резюме пропонують обрати готові компетенції із 5 категорій. Ці дані стануть основою для підбору за допомогою штучного інтелекту, і в службі зайнятості зазначають, що система не дозволить вибрати зайве. Згодом передбачене безкоштовне навчання, доступні модулі, і відомо, що протягом 10 робочих днів людина буде знайомитись із командою і реальними завданнями. Національна поліція викрила 47 мільйонів гривень збитків бюджету на закупівлі електроенергії для військових. У прес-релізі правоохоронці зазначили, що було викрито колишнє керівництво регіональних КУ та підрядника в межах справи про майже 47 мільйонів гривень збитків на закупівлі електроенергії для військовозобов'язаних військовослужбовців. Керівник Одеського КУ, який згодом обіймав аналогічну посаду в Києві, спільно із підрядником організували цей механізм штучного завищення вартості електроенергії під час виконання договорів постачання. Формально зміни ґрунтували коливанням вартості на ринку на добу наперед. Однак, за версією слідства, такі підстави були фіктивними і не відповідали реальній ситуації на енергетичному ринку. Як встановили оперативники, за допомогою завищення вартості постачання електроенергії і внесення змін до первинних умов договорів, державному бюджету завдано значних збитків на суму 46,7 мільйонів гривень, і ця сума підтверджена експертним висновком. Наразі колишньому керівнику Одеського і Київського квартирного експлуатаційного управління, а також директору товариства, оголосили про підозри. Наразі щодо них ведеться кримінальне провадження. У мобільному додатку «Приват24» стався збій. Про це повідомляють користувачі по всій Україні. Зазначають, що під час входу у застосунок система або не завантажується, або не пропускає авторизації користувачів. Наразі офіційних роз'яснень щодо причин збою або термінів відновлення повноцінної роботи сервісу від компанії немає, тож будемо чекати офіційної інформації. До новин спорту. Українець Ярослав Амосов здобув другу поспіль перемогу у UFC, змусивши суперника здатися. Як зазначає «Твоє місто», на турнірі у Сполучених Штатах український боєць змішаних єдиноборств Ярослав Амосов переміг іспанця Хоеля Альвареса. Поєдинок завершився у другому раунді після задушливого прийому. Український боєць здобув другу поспіль перемогу в UFC. На турнірі, який відбувся Нью-Йорк, українець також переміг досвідченого іспанського бійця. Бій завершився у другому раунді, 32-річний Амосов провів задушливий прийом, після якого суперник був змушений здатися. Після поєдинку українець заявив, що задоволений результатом, але вважає, що може виступати ще сильніше. Це були новини на Яві ФМ. Залишайтесь з нами, далі ще більше актуальної інформації.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

0: прокидайся разом із Явір FM.
1: Друзі, що ж, я продовжую наш ранковий даний етер на Явір FM і маю дуже круту спортивну новину про наших українок. Українські паверліфтерки Марія Полянська та Анастасія Олентир встановили одразу три світові рекорди у присіданнях зі штангою. Марія Полянська у ваговій категорії до 47 кілограмів підняла штангу вагою 193 кілограми. І цим вона встановила одразу два рекорди. Світовий рекорд серед юніорів та рекорд відкритого чемпіонату Європи. А ще одна українка Анастасія Олентир стала світовою рекордсменкою серед субюніорів. Вона присіла зі штангою вагою 226,5 кілограмів у категорії до 63 кілограми. І знаєте, це напевно вкотре доводить, що українці сьогодні вміють дивувати світ не лише незламністю, а й такою неймовірною силою та спортивними досягненнями. Наші спортсменки продовжують голосно заявляти про себе на міжнародній арені, і це справді надихає.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Явір

0: дурніше. Прокидайся разом із Явір FM.
1: Друзі, маємо важливу інформацію для ветеранів, ветеранок та їхніх родин. 11 травня сьогодні о 15:00 у місті Яворів відбудеться інформаційна зустріч за участю чеської гуманітарної організації «Людина в біді» у межах проєкту «Довіра» за підтримки уряду Сполучених Штатів. Головна тема – конкурс на отримання мікрогрантів до 216 тисяч гривень для розвитку власної справи. Це можливість для тих, хто мав бізнес-ідею або вже розвиває власну справу, отримати фінансову підтримку. До участі запрошуються ветерани та ветеранки, люди з інвалідністю внаслідок війни, члени родин військовослужбовців, а також родини загиблих або зниклих безвісти, захисників і захисниць України. Окремо долучитися можуть і фахівці із супроводу ветеранів. Серед умов – підтверджений статус, зареєстрована підприємницька діяльність, а також ведення бізнесу у Львівській або Харківських областях. Важливо й те, що реалізувати бізнес-ідею потрібно буде протягом 60 днів. Зустріч відбудеться за адресою місто Яворів, вулиця Шашкевича, 1А, у консультативно-координаційному центрі. Тому, якщо це про вас або ваших близьких, не прокавте можливість дізнатися більше про підтримку для розвитку власної справи.
0: Кидайся разом із Явір FM.
2: Реклама.
3: Потрібно швидко таксі. Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
4: Ветеранський бізнес.
2: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM.

0: Доброго дня, ми з Ядер ФМ.
1: Майже 13 в Україні, і станом на цю годину розповім вам про 11 травня, а саме про свята, іменини, народні прикмети та цікаві події цього дня. Сьогодні у світі триває міжнародний тиждень коучингу. Також говорять про Всесвітній день обізнаності про его, а ще другий понеділок травня присвячений Всесвітньому дню обізнаності про меланому. Також триває тиждень обізнаності про солі, як бачимо, темою, які нагадують про важливість здоров'я та уважності до себе. За народними прикметами, якщо сьогодні ясний схід сонця, чекаємо на ясне літо, тепла і зоряна ніч обіцяє добрий врожай, а якщо зірки на світанку сильно мерехтять, варто готуватись до дощу найближчими днями.
0: Доброго дня, ми з Ядер ФМ.
2: Я вірю.

0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей.
1: Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Слухай.

0: Доброго дня, ми з Яви ФМ.
1: Друзі, ще одна важлива тема, яка зараз активно обговорюється в новинах, в соціальних мережах. Йдеться про інформацію щодо хантавірусу та ситуації на одному з круїзних лайнерів, де зафіксували випадки захворювання серед пасажирів. За даними міжнародних медичних структур, на судні було виявлено кілька підтверджених та ймовірних випадків інфікування. І частина людей має легкі симптоми, частина перебуває під наглядом лікарів, а також повідомлялось і про летальні випадки. Водночас ситуація перебуває, кажуть, під контролем. Усі пасажири проходять медичні перевірки після прибуття в порт. Важливо розуміти, що хантавірус – це інфекція, яка передається переважно від гризунів, найчастіше через контакт з їхніми виділеннями або забрудненим середовищем. Людина від людини, кажуть експерти, майже не передається, але може бути небезпечним в разі несвоєчасного звернення до лікарів. Медики наголошують, що головне зараз профілактика, дотримання гігієни та обережність у місцях, де можливий контакт із гризунами. Тому, друзі, без паніки, ситуація, як бачимо, контрольована, але зайвий раз нагадує, наскільки важливо уважно ставитись до свого здоров'я і інформації, яку ми споживаємо.
0: Доброго дня, ми з Яви ФМ.
2: Насолоджуйся весняним настроєм. Разом із Явір ФМ. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

мене завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: питання «Ми з Євір.ФМ».
1: Друзі, маємо дуже приємну спортивну новину з Мостищини. Срібло на Львівщині вибрала команда Мостиської дитячо-юнацької спортивної школи 2014 року народження під керівництвом тренера Євгена Склярова. Це фінальна частина відкритого чемпіонату «Золотий колос», і результат справді вражає. Уявіть масштаби, у відбіркових етапах взяли участь 78 команд із 28 громад Львівської області. І серед такої конкуренції наші юні футболісти зуміли дійти до фіналу та вибороти почесне друге місце. Команда продемонструвала характер, витримку і справжню любов до гри. І це не просто про спорт, це, напевно, більше про команду, яка вчиться перемагати і тримати удар. Тому пишаємось нашими хлопцями, вітаємо наших хлопців, тому що це справді срібло з золотим характером.
0: Доброго дня, ми з Явір.ФМ.
2: Явір.

0: Реклама. Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
1: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
0: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
1: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
0: Яворів, площа Ринок, 2.
1: Шукай нас в Instagram і TikTok. Vibe.Яворів.
0: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.
4: Доброго дня, ми з Явір FM.
5: Ну, а зараз коротко про події, які залишили слід у різні роки, саме 11 травня. Ще у 330 році, саме 11 травня цього дня, відбулась урочиста церемонія освячення Константинополя імператором Костянтином Великим. Це подія, яка фактично стала символічною для цілої епохи. У 1960 році, 11 травня, в Києві освятили Софійський собор, одну з таку з найвизначніших пам'яток нашої історії, яка сьогодні є символом державності та культури. 11 травня у 1907 році в Києві заснували Українське наукове товариство, також важливий крок для розвитку науки та української інтелектуальної спільноти. Ну і у 1916 році, саме цього дня, Альберт Ейнштейн представив світові загальну теорію відносності, відкриття, яке змінило наше розуміння все світу. Ну і вже у 1928 році, саме 11 травня, в Нью-Йорку розпочали перші у світі регулярні телевізійні трансляції. Події, з якої фактично почалася ера телебачення. Отакий сьогодні день в календарі історії дуже різний, як бачимо, але об'єднаний одним. Кожна з цих подій у свій час змінювала і змінює світ.
4: Доброго дня, ми з Явір FM.

0: Доброго дня, ми з Ядер FM.
1: І так, друзі, всім привіт, на годиннику 14.01, і це Ядер FM. Так, я знаю, понеділок не то слово, яке викликає там юху чи ще щось, але погода сьогодні реально така сонячна, що здається, що цей тиждень не такий вже й страшний, як міг би бути, якщо чесно. Тож можемо трошки видихнути, налаштуємось на нормальний ритм і проводимо цей день разом. З вами Павло Гаврилко, і вже за кілька хвилин до мене доєднається Таня Ужанська. Будемо тримати вам настрій, говорити про найцікавіше і трохи рятувати цей понеділок музикою та хорошою компанією. Тож не перемикайтесь.
0: Явір FM.
2: Явір FM. Слухай.

0: Новини на Яві ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Місцеві новини. У Яворові в п'ятницю відбулась 95-та сесія міської ради. Як повідомили у міській раді, під час засідання було розглянуто низку важливих питань, які стосуються життєдіяльності громади, розвитку інфраструктури, освіти, соцзахисту і земельних відносин. Серед іншого було прийнято ключові рішення щодо підтримки освітньої сфери і внесення змін до перспективного плану розвитку мережі закладів, оновлення напрямків діяльності і заходів місцевих програм. Також розглянули питання щодо розвитку співпраці з громадськими організаціями і реалізації інфраструктурних проєктів і ухвалили рішення, які спрямовані на підтримку соціальних ініціатив і забезпечення стабільної роботи комунальних установ. Від сьогодні у Львові стартують гідравлічні випробування. Про це зазначає «Твоє місто». Як за їхніми даними, розпочинається підготовка тепломереж до наступного опалювального сезону. Директор підприємства «Львівтеплоенерго» Олександр Одинець зазначив, що на найбільших ділянках магістральних мереж будуть проведені гідравлічні випробування, для чого зупинять дві основні станції гарячого водопостачання. Першочергово роботи торкнуться Сихівського і Франківського районів. У Личаківському гарячу воду планують відновити за кілька днів після старту робіт шляхом перепідключення будинків на альтернативні джерела. Водночас в двох інших, в Залізничному і в Галицькому районі, поки залишатимуться із гарячим водопостачанням, випробування там проведуть пізніше. Новини освіти. Стартує реєстрація на додаткову сесію НМТ. Як повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти, 11 травня стартувала реєстрація на додаткову сесію НМТ. Скористатись можливістю можуть тільки ті вступники, які мають поважні причини. Ця реєстрація триватиме до 16 травня. Додам, що підставою для реєстрації у такій сесії є отримана відмова під час основного періоду реєстрації, одержання документа, який посвідчує особу після завершення періоду реєстрації, тимчасова непрацездатність, період якої включає останній день основного періоду реєстрації, а також серед них військова служба, смерть рідних по крові або по шлюбу, яка сталася протягом 7 останніх календарних днів, і інші причини, через які вступник не мав доступу до українського сегменту мережі інтернет в останній день основного періоду реєстрації. У Національній гвардії розповіли про покращення тактичного положення на Вовчанському напрямку. Згідно з даними речника Нацгвардії полковника Руслана Музичука, на Південно-Слобожанському напрямку бачимо, що відносна активність противника невелика, але задача наших підрозділів, зокрема 2-го корпусу Нацгвардії «Хартія», полягає в утриманні стабілізації ситуації відносно населеного пункту Куп'янськ і вище. Це певні задачі, які виконують ці підрозділи в районі Вовчанського напрямку, аби не давати противнику покращувати своє тактичне положення, розширювати сіру зону або ж просуватися. За словами Музичука, йдеться не про масштабну, про ударну пошукову операцію, а про сплановані точкові локальні операції, які не дають змогу противнику нарощувати своє групування і планувати наступ на певних ділянках фронту. За його словами, тривалий час російські сили не мають успіхів на Південно-Слобожанському напрямку, саме завдяки своєчасному виявленню їх позицій і логістики. І до позитивних новин, новин світу культури. Хор Гомін завершив свій тур Північною Америкою і зміг зібрати понад 6 мільйонів гривень для українських військових. Як зазначають учасники хору, концерти відбувалися в десятках міст Північної Америки і зібрали тисячі глядачів. Під час туру вдалося зібрати понад 6 мільйонів гривень на допомогу захисникам і захисницям України. Як зазначають самі ж учасники, співали українські ретро-пісні разом з українцями у США та Канаді, бачили повні зали, щирі сльози, усмішки і відчували, як музика об'єднує українців навіть за тисячі кілометрів від дому. Тур стартував 17 квітня у Бостоні. Концерти відбувались у великих містах Сполучених Штатів. Попереду хор поїде в тур Європою. Найближчий їхній концерт буде уже у травні в Кракові. Це були новини на Яві РФМ. Залишайтесь з нами. Далі ще більше актуальної інформації.

0: Прошеко.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі. Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: музичних відкриттів. Весна на Яві РФМ.
1: Я бачу навколо усміхнені очі, міста і людей, що живуть в повний подих.

Чи варто губити у сварках, у спогадах цінність любові, що вища за золото? Так, ми давно вже чекаємо, віримо тільки у справжнім кіно. Треба діяти, не можна мовчати. Ми ціле пов'язані всі між собою, словами і фразами. Там, де чекають на нас, ми перелітні птахи, ми захищаємо.

0: Доброго дня, ми з Ever.FM.
1: І так, Таню, в Україні для водіїв можуть серйозно змінити правила гри, і тепер історія буде не лише про штрафи, а й про справжню систему репутації на дорозі. Отаке от.
2: Так, я вже про це читала. Верховній Раді дійсно зареєстрували законопроєкт, який вводить систему штрафних балів для водіїв. І чесно, для нас це звучить як щось нове, але в багатьох країнах Європи така система вже дуже давно працює.
1: Причому працює доволі ефективно. В ЄС це зробили не просто для карати всіх підряд, а щоб контролювати систематичних там порушників, бо штраф можна оплатити і забути, а от коли починає накопичуватися історія порушень, люди реально стають обережнішими на дорозі.
2: Тому
1: оце я замітив.
2: Тут логіка проста. Якщо людина постійно порушує, перевищує швидкість чи створює небезпечні ситуації, то рано чи пізно вона може тимчасово втратити права.
1: За законопроектом кожне порушення матиме свою вартість від 1 до 5 балів. Залежно від серйозності, для більшості водіїв річний ліміт 15 балів, а для новачків, які мають стаж менше року, лише 10. Але це тільки поки що умовно.
2: Так, якщо ліміт перевищити, то посвідчення водія тимчасово анулюють, а далі вже знову автошкола, іспити і весь цей флешбек життя умре.
1: От, ти вже трошки голос втрачаєш.

0: в дії, так пояснили нам, що може таке бути. Тобто, умовно, відкриваєш застосунок і бачиш свій водійський рейтинг з цими балами.
1: Я тобі скажу, це точно буде новий рівень стресу у багатьох людей.
0: Так, типу, у когось там стрік в Duolingo, або цей самий вогник, якщо хтось знає в тіктоці. А в мене мінус 2 бали за парковку. Але загалом ідея в тому, щоб люди трохи менше порушували, бо в країнах, де така система вже працює, водії справді стають такими більш уважнішими, особливо коли розумієш, що питання вже не лише в грошах.
1: Щось по вами вже дуже довго говоримо з тобою про Томрео і про то все. Тому, люди, головна порада проста. Їздимо спокійно, не граємо форсаж на кільцевих і бережемо свої бали, як заряд батареї на телефоні.
0: І продовжуємо ефір на Ever FM.
1: Не перемикайтесь.
2: Доброго дня, ми з Ever FM.
3: Ever FM.

0: Друзі, 14:48, ми продовжуємо наш денний етер «Доброго дня». І на Львівщині оголосили штормове попередження. Сьогодні в області прогнозують грози, град, шквали вітру до 15-20 метрів за секунду. Тому мешканці закликають бути обережними під час негоди. Павло, давай нагадаємо для наших слухачів про безпеку під час негоди, бо погода буває, знаємо, непередбачуваною, і краще знати оці всі прості правила.
1: Так, це той випадок, коли краще перестрахуватися, отже, перше, вдома під час негоди обов'язково зачиняйте всі вікна і двері, щоб уникнути протягів можливих пошкоджень.
0: Ну, а якщо ви на вулиці, тримайтеся подалі від лінії електропередач, дерев, рекламних щитів і будь-яких металевих конструкцій. Вони можуть становити небезпеку під час сильного вітру чи грози.
1: І ще важливо, не паркуйте авто під деревами або електромережами. Це одна з таких найчастіших помилок під час негоди.
0: Ну, і якщо раптом побачили обірваний електропровід, не підходьте ближче, ніж на 8 метрів. Це критично небезпечна зона.
1: Ну і відходити потрібно правильно, так званим гусячим кроком, ноги разом, без відриву, одна від одної, дрібними ковзаючими рухами.
0: Ну і обов'язково попередьте інших і організуйте безпеку місця, поки не приїде аварійна служба.
1: А про всі пошкодження одразу повідомляйте у Львівобленерго за номером 0800 315 68.
0: Пам'ятайте, друзі, що безпека перш за все, бережіть себе і будьте уважні під час негоди.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
3: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей».
4: Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.

0: Явір FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Боженьки.
1: Доброго дня, ми з Ядер ФМ.
2: Що ж, друзі, вже 15-та година, це означає, що час мені завершувати наш ранковий денний етер на Явір ФМ. Дякую, що провели цей час разом зі мною, дякую, що слухали. Нагадую, з вами була я, Тетяна Ожанська. Нехай цей понеділок буде для вас спокійним, продуктивним, наповненим хорошими людьми та хорошими новинами. Бережіть себе, не забувайте знаходити час на відпочинок і усмішку навіть в буденному дні. Залишайте на Явір ФМ, адже далі для вас в етері працюватиме Павло Гаврилко у денному шоу «Доброго дня», тому попереду ще багато гарної музики та цікавих тем. Ну а ми з вами почуємось вже завтра в 11-й ранку. Гарного всім дня і па-па!
1: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
3: Явір ФМ.

0: на Яверофэм.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. На Одещині відомо про напад на військових ТЦК. Як зазначає речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, стан одного із постраждалих співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки внаслідок нападу в селі Байбузівка Одеської області вдалося стабілізувати, інший же ж перебуває у важкому стані після надання хірургічної допомоги. За словами Волошина, медичний персонал робить усе можливе для їхнього одужання. При цьому він зазначив, що більш детальна інформація щодо перебігу лікування є конфіденційною. Нагадаю, порушник правил військового обліку 10 травня поранив ножем двох співробітників ТЦК у Подільському районі Одеської області. Обох потерпілих було госпіталізовано до медичного закладу у важкому стані. Новини міжнародного значення. Федоров і Пісторіус домовились про запуск програми Brave Gemini. Як повідомляє інформаційне агентство «Укрінформ», міністр оборони України і Німеччини підписали в Києві лист про наміри щодо запуску спільної програми для розвитку оборонних технологій і підтримки інноваційних стартапів. За словами Федорова, сьогодні Німеччина – країна номер один у світі щодо безпекової допомоги Україні. Вона складає близько третини від усієї допомоги. І окремо він подякував за якість підтримки і за підтримку ключових напрямків оборони України. За словами Федорова, йдеться насамперед про закупівлі сотень ракет для систем «Патріот», які передавала і фінансувала Німеччина. Також він нагадав, що Україна і Німеччина нещодавно підписали великий контракт, який Німеччина вже почала фінансувати.

Новини області. Львівські ветерани стали чемпіонами України з баскетболу на кріслах колісних. Як повідомили у львівській адміністрації, команда «Титанс Львів» перемогла на всеукраїнських змаганнях «Гард» із баскетболу на кріслах колісних серед ветеранів та ветеранок. Турнір відбувся на Львівщині в межах перших українських національних мультиспортивних змагань для ветеранів, які об'єднали понад 100 учасників з різних областей України. В межах проєкту для ветеранів та ветеранок також організували 5-денний навчально-тренувальний табір. Вони мали змогу проходити адаптивні тренування, фізичну терапію і психологічну підтримку, а також ознайомилися з новими видами спорту. Зокрема, мали нагоду спробувати стрільбу з лука, веслування на тренажері, настільний теніс і інші адаптивні дисципліни. І до новин освіти. Стартувала реєстрація на додаткову сесію НМТ. Від сьогодні стартувала реєстрація, якою можуть скористуватися ті, які мали поважні причини для того, аби не пройти на основну сесію. Підставою для реєстрації в додатковій сесії є отримана відмова під час основного періоду реєстрації, одержання документа, який посвідчує особу після завершення періоду реєстрації, а також військова служба чи проживання у населених пунктах, які належать до переліку ведення активних бойових дій або тимчасово окупованих територій. Якщо виникли подібні обставини, вступнику потрібно зареєструватись на спеціальному сервісі сайту оцінювання якості освіти, ввести дані вручну або ж додавши скан копії документів і скористатись застосунком Дія. Обов'язковою умовою є наявність заяви про надання можливості пройти НМТ під час додаткової сесії. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами!

0: Transjaver FM.
1: Ну що ж, друзі, я до вас вже повертаюсь сам. Уже завтра стартує Євробачення 2026, і дуже багато вже ми про це говоримо, але мусимо, бо це той самий період року, коли вся Європа раптом стає таким музичним експертом, знає слово букмекери і починає оцінювати там сценічні костюми серйозніше, ніж власний гардероб. І поки ми готуємось дивитися півфінали і сперечатися, як там хтось не так вдягнувся чи ще щось, букмекери вже визначили фаворитів. Головним претендентом на перемогу зараз вважають Фінляндію, там вступатиме дует скрипальки Лінди Лампеніус та співака Пети Парконена з піснею, що перекладається як «Вогнемет». І судячи з прогнозів, вони реально можуть підпалити це Євробачення, їм дають аж 38% шансів на перемогу. На другому місці Греція, а на третю позицію займає Данія. Також в топі зараз Франція, Австралія, Ізраїль, Мальта, Італія та Швеція. Ну і, до речі, Італія цього року вирішили здивувати всіх дуетом «Бой Джорджі», тобто Євробачення традиційно продовжує жити за правилом. Чим менш очікувано, тим цікавіше. Ну, Україна наразі на 11-му місці у прогнозах букмекерів, але ми ж прекрасно розуміємо, що Євробачення – це той конкурс, де все може змінитися буквально після одного виступу. Надіємось, що Україна пройде в фінал, бо це єдина країна, яка не є там засновником Євробачення, бо, як ми знаємо, за правилами, хто створив Євробачення, вони одразу потрапляють в фінал. Там є якось 5 чи 6 країн, точно я вже не пам'ятаю, хто саме, тому вони проходять, а ми не є засновниками, і ми завжди проходили від початку, як ми тільки почали виступати, тому це такий, ми більш фартова, не то, що фартова, а дуже музична країна, тому ми чекаємо режим підтримки, готуємо меми, обговорення в чатах і чекаємо, хто цього року забере головний музичний кубок Європи.
0: Доброго дня, ми з Євер FM.

0: з ЄвіРФМ.
1: І так, друзі, поп-зірка Дуа Ліпа подала до суду на Samsung і вимагає 15 мільйонів доларів компенсації. Причина: співачка заявляє, що компанія без дозволу використовувала її фото на коробках телевізора. Причому, за словами артистки, виглядало це так, ніби вони офіційно рекламують техніку бренду. І от дивіться, я дивлюся це фото, просто звичайна коробка, і посередині оцей телевізор намальований, який він там має бути, і всередині оце, там, наприклад, Netflix, і там чуть-чуть видно Дуа Ліпу, от прям частинка. Але у позові йдеться, що фотографію зробили ще в 2024 році за лаштунками фестивалю Austin City Limits, і права на це фото належать саме Дуа Ліпі. І співачка каже, ніякої співпраці із Samsung вона не погоджувала. І найцікавіше, що в інтернеті люди реально писали щось у стилі: «Я купив цей телевізор тільки через те, що Дуа Ліпа на коробці». І саме такі коментарі команда співачки тепер використовує як доказ у суді. Ну і співачка наголошує, що Samsung проігнорував попередні вимоги припинити поширення такої тари, виявивши зневажливе ставлення до її бренду. У позові стверджують, що компанія намагалась створити таке хибне враження про схвалення продукту зірку, яка прискіпла обирає рекламні контракти. Ну і доказова база включає посилання на допис користувачів у мережі X, які стверджують, що світлини поп-зірки на пакуванні стали таким ключовим чинником при купівлі телевізора. Ну я її розумію, бо фанатська база в Дуа Ліпи дуже велика, і там вони прям готові на все, щоб було щось зв'язано з нею. І причому це, що вона там фото мала, я думаю, це і такі люди є, що могли її таке купити. Ну і це вкотре нагадує, що у світі великих брендів навіть фото на коробці може коштувати мільйони доларів. Отак собі уявіть.
2: Реклама.
3: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс OnTaxi. Встановлюйся стосунок OnTaxi в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
4: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Кілька хітей. Слухай.

Тошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. Ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі мінь. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдолка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдській, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду я тебе не забуваю.

тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

навік пов'язані з тобою. Туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: сьогодні ми з ЄвіРФМ.
1: І так, друзі, 16:01 вже. І зараз буде історія, після якої деякі школярі скажуть: та я теж виглядаю старше за свій клас. У США 28-річна жінка примудрилася вступити до школи, видаючи себе за підлітку. І все сталося в Нью-Йорку, де Кейсі Класен записалась до Академії в Бронксі під вигаданим ім'ям Шамара Рашад і навіть вказала, що народилась в 2010 році. Тобто офіційно їй мало бути приблизно 15 років, уявіть собі. Жінка розповіла, що нібито переїхала з Огайо і певний час, усе працювало нормально, уявляєш, людина в 28 років знову повернулась таке в шкільне життя, домашки, уроки, там, дзвінки, можливо, навіть, а можна вийти, оце говорить 28-річна жінка, але схема швидко посипалась, бо керівництво школи вирішило трохи перевірити інформацію, знайшло її соцмережі, а там справжні дані, фото і реальний вік. Отак вона і спалить. За версією слідства, жінка зробила це за порадою подруги, щоб отримати більше соціальної допомоги. Ну, в Америці часто якісь там ситуації, якщо чесно, є через цю соціальну допомогу, вона там прям дуже ключову роль грає в житті людини. І, чесно, це вже звучить так для мене, як там серіал Netflix, 28-річна жінка знову йде в школу, але цього разу не через ностальгію. Американська влада заявила, що це серйозне шахрайство, а зараз триває розслідування, і отак пу-пу-пу, приїхали ми вже з таким, прям такими новинами. І от після таких новин я, чесно, розумію, що коли в школі казали головне не спалитися, дехто це сприймав надто буквально, і получилась така історія.
0: Доброго дня, ми з ЄвіРФМ.

0: Детальніше про ситуацію на фронті. Сили оборони спростували інформацію про прорив російських ДРГ у Нікополь. Як повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, інформація про спроби російських ДРГ проникнути до Нікополя на Дніпропетровщині по дну колишнього Каховського водосховища не відповідає дійсності. За словами речника, останніми днями почала ширитись ця недостовірна інформація, і він наголосив, що місцевість є складною для пересування через заболочені ділянки, очерети і залишки води. Крім того, російським диверсантам довелося долати основне русло Дніпра. Нікуди не ділося воно, його потрібно долати, щоб переправитись, і потрібно форсувати і долати на плавзасобах. Ширина в найвужчих місцях в районі Нікополя приблизно 250-400 метрів. Водночас у силах оборони не виключають можливих спроб диверсій з боку російських військ. Українські захисники постійно моніторять ситуацію за допомогою аеророзвідки і безпілотників і готові оперативно реагувати на будь-які загрози. Також Волошин повідомив, що російські війська поблизу Запорізької АЕС намагаються облаштовувати спостережні пости на території колишнього Каховського водосховища, щоб ускладнити дії українських сил. ЄС запроваджує нові санкції проти Росії. Як зазначає «Європейська правда», 11 травня Рада Європейського Союзу ввела санкції проти 16 людей і 7 юридичних осіб, які відповідальні за систематичну незаконну депортацію, примусове переміщення, асиміляцію, включно із мілітаризованою освітою українських неповнолітніх, а також їх незаконне усиновлення і вивезення до РФ та на тимчасово окуповані території. За оцінками, з початку війни Росії проти України РФ депортувала і викрила майже 20 500 українських дітей. До переліку суб'єктів, включених до списку, входять федеральні державні установи, які пов'язані з Міністерством освіти Росії, такі як все російські дитячі центри «Орльонок», «Алія Паруса» та інші. В Україні вже є ракети, які схожі на «Таурус». Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що Україна на сьогодні вже має ракети, дальність яких схожа на німецькі «Тауруси». За його словами, Україна відкрита до того, щоб мати більше засобів ураження, але насправді сьогодні вже отримує певну незалежність у цьому напрямку. Ми всі бачили удари по РФ на 1500 кілометрів, і тому Україна свою домашню роботу робить добре, зазначив глава відомства. Також додав, що якщо говорити про «Таурус», то, звичайно, в Україні вже є ракети, які працюють на дистанції схожі і більше, але ніколи не може бути мало таких засобів ураження. І до новин області. У Львові терміново потрібна донорська кров. У Львівській обласній раді зазначають, що обласний центр служби крові має критичну потребу в поповненні запасів крові усіх груп та резус-факторів. Донорам слід мати з собою паспорт і ідентифікаційний код. Кожна донація крові – це шанс на порятунок життя наших захисників і цивільних пацієнтів. Кров приймають у робочі дні з 8:30 до 13:30 за адресою місто Львів, вулиця Пекарська, 65. Також додам, що повторно здавати кров можна не раніше, аніж через 60 днів після попередньої донації, і звісно ж, потрібно дотримуватися певної дієти. Це були новини на Явір ФМ. Залишайтесь з нами.
1: Реклама. Хочеш працювати в атмосферному місті? Вайб шукає кухаря, бармена та офіціанта. Центр Яворова, площа Ринок 2. Шукай нас в Інстаграм та TikTok. Vibe.Яворів.
2: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

готуємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

0: Мезія Верафа.
1: І так, друзі, а зараз про річ, яку багато водіїв згадують тільки тоді, коли вже пізно підготовка авто до літа. Бо здається, що після зими або там весни машина якось поїде сама, але спека для техніки – це реально серйозне навантаження. І щоб не перетворити поїздку там на якийсь квест, де найближче СТО, є кілька простих, але важливих перевірок. Перша в нас – це гальмівна система, ну це база, якщо чесно. Перевіряємо стан колодок і гальмівної рідини, якщо вона вже темна або до воно не змінювалось, краще оновити. Влітку гальма працюють у високих температурах і будь-яка слабкість тут одразу відчувається. Друге в нас моторна олива, тобто масло. Після холодного сезону воно часто втрачає властивості. Перевіряємо рівень і стан. Якщо масло втомлене, двигун теж буде працювати без такого якогось ентузіазму, як то кажуть. Третє в нас – це охолоджуюча система. Антифриз має бути в нормі, без іржі та осаду, бо перегрів двигуна влітку – це не просто лампочка на панелі, а потенційно, ну, дуже-дуже дорогий ремонт, я вам скажу. Четверте в нас – шини і тиск. В спеку повітря розширюється і тиск змінюється, тому важливо перевіряти його якось так регулярно. І не забувати про стан гуми. Тріщина після зими теж ніхто не скасовував, якщо чесно. П'яте в нас кондиціонер, бо якщо він не ходить, то салон перетворюється на сауну на колесах, а от руль – це точно. Перевіряємо фреон і фільтр салону, і також повітряний фільтр. І ще кілька дрібниць, які часто ігноруються. Акумулятор, він теж страждає від таких перепадів температури. Щітки, скло учасника і загальний стан ходової також потрібно робити. Ну і плюс там геометрії всякі, якщо ви будете шини і тиск перевіряти, геометрія також потрібна, бо знаю по собі, що купив колеса, а потім не зробив геометрію і перед зимою дивишся на колеса, а вони вже лисі. І головний висновок простий, краще витратити тої самої півгодини на перевірку зараз, ніж потім півдня чекати там той самий евакуатор десь під сонцем.
0: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Явір FM.

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей.
2: Деталі на сайті.
3: Реклама на Явір FM.
4: Явір

0: з ЄвіроФМ.
1: І так, друзі, український чемпіон Олександр Усик готується до незвичного бою. Його суперником стане не класичний боксер, а зірка кікбоксингу з Нідерландів Ріко Верховен. І тут одразу такий важливий нюанс. Це там не простий черговий поєдинок, а подія з такою великою кіношною атмосферою, бо бій запланований на 23 травня, тобто вже лишилось небагато часу, в Єгипті, буквально біля піраміди Гізе. Тобто, то якщо коротко пройтися, бокс під таким рівнем легендарно, буде дуже легендарно це виглядати. Ріко Верховен пояснив своє рішення просто, він уже підкурив кікбоксинг, все, що там можна було, і тепер хоче спробувати себе в боксі проти одного з найсильніших бійців сучасності, нашого українського Усика. Каже, що Усик для нього це як Еверест в боксі, і чесно звучить це як дуже спортивна форма фрази, я або геній, або сміливець, або трохи те і те. І таке кажуть. Трохи фактів для розуміння масштабу. Верховен має десятки перемог кікбоксингу і довгий час був чемпіоном Glory. Усик же залишається непереможним в професійному боксі. 24 бої, 24 перемоги. Тобто на папері це зустріч двох абсолютно таких різних стилів боксерської техніки проти кікбоксерської вибуховості. Дехто там вважає, що це якось недоречно, бо як там кікбоксинг можна з'єднувати з боксом. Ну, чесно, буде дуже цікаво, бо я навіть не знаю, як кікбоксери б'ються на такі прям, що не завершили кар'єру свою, а от коли вони реально ще мають багато сили проти боксерів. Бій планується за боксерськими правилами, 12 раундів, і для Усика це буде дуже добровільний захист титулу WBC, а переможець отримає ще й символічний титул короля Нілу. Тобто підтримуємо наших, вболіваємо за нашого Олександра Усика, звісно. Хотілося б, щоб кар'єра його не добігала до кінця, але, на жаль, це вже трошки роки беруть своє. Також я читав щось там, що Усик ще планує привести хоча б після цього один бій, тоді вже можна завершувати. Надіємось на це, бо дивитися на Усика бої справді дуже приємно і дуже класно, що в Україні є такий бокс, сильний і непереможний, я вам скажу.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Явір.

0: Доброго дня, ми з Явіра ФМ.
1: І зараз тема, яка трохи вибиває з голови, класична, я сам все вирішу, як то кажуть. Є нове дослідження, яке каже, те, що ми вважаємо свідомим вибором, інколи вже напівзроблене мозком для того, як ми встигаємо подумати. Тобто ти стоїш в магазині і такий, я зараз свідомо виберу йогурт, а мозок вже... Та ні, друже, ти сьогодні береш шоколадний, там без дискусії. І ідея проста, мозок працює як дуже швидкий менеджер, він не чекає, поки ти довго думаєш, а дістає готові шаблони, що ти любиш, що ти брав раніше і що тобі зараз по настрою, тобто з досвідом. Тому багато рішень – це не пряма демократія свідомості, а скоріше такий автопілот з досвідом. І, наприклад, оце, що думаєш, що випадково зайшов в TikTok там на 5 хвилин, а мозок там вже знав, що це буде мінімум на 40, і це так завжди. Або сьогодні я точно лягаю раніше, і потім ти вже у другій ночі дивишся відео про те, як будують дороги в Норвегії. І дослідники кажуть, що мозок постійно економить енергію, і замість того, щоб щось приймати, там щоразу приймати чисте рішення, він використовує звички, емоції, попередній досвід, як такий якийсь швидкий ярлик. Тобто ти ніби керуєш життям, але частина маршруту вже прокладена заздалегідь. І найцікавіше, що це непогано, це нормально. Інакше б ми витрачали годину на кожну дрібницю, типу, яку ложку взяти, чи з якого боку обійти стіл. Отаке. Отака новина цікава у нас, друзі.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Явір ФМ. Слухай. Радіо.

0: Новини на Яві ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. В «Укренерго» просять переглянути тарифи на передачу електроенергії у 2026 році. Як йдеться у повідомленні від «Укренерго», вони офіційно звернулись до регулятора з пропозицією змінити тарифи на передачу електроенергії і диспетчерське управління енергосистемою. У компанії пояснюють, що необхідність перегляду тарифів пов'язана одразу з кількома факторами, які суттєво впливають на фінансову стабільність оператора системи передачі. Серед них – зростання курсу іноземних валют відносно гривні, перегляд прогнозованого балансу щодо кінця поточного року і лібералізація регулятором прайс-кепів із 1 травня 2026 року. Як зазначає «Укренерго», збалансовані і економічно обґрунтовані тарифи є важливими для забезпечення стабільної роботи енергосистеми, підготовки до опалювального сезону і недопущення накопичення боргів на ринку електроенергії. Водночас вони наголошують, що перегляд тарифів не вплине на побутових споживачів, вартість електроенергії для населення залишиться без змін. Дві країни приєднуються до спецтрибуналу проти злочинів РФ проти України. Як зазначив очільник МЗС України Андрій Сибіга, Андора і Монако приєдналися до розширеної часткової угоди щодо керівного комітету спеціального трибуналу за злочини РФ в Україні. Сибіга наголосив, що Україна високо цінує принципову позицію «Солідарність», які продемонстровані на підтримку міжнародного права і правосуддя. Нагадаю, раніше повідомляли, що Франція, Ісландія і Польща також підтвердили свою готовність приєднатися до угоди, необхідної для запуску спецтрибуналу із розслідування злочину агресії проти України. Новини області. Через безпекову ситуацію на Львівщині побільшало учасників НМТ з інших областей. Про це зазначає «Твоє місто». За їхніми даними, цього року на національний мультипредметний тест зареєстровано 31 181 учасника. Це приблизно на 5 тисяч більше, ніж минулого року. Значну частину вступників становлять учні з інших регіонів України. Директор Департаменту освіти і науки Львівської адміністрації Олег Паск зазначив, що тестування організують із максимальним акцентом на безпеку. За його словами, НМТ намагаються проводити повністю в укриттях, щоб під час повітряних тривог не доводилося переривати тестування. Також він закликав учасників не розголошувати дати і адреси пунктів тестування у мірах безпеки. І, звісно ж, зазначають, що цього року особливо зросла кількість випускників минулих років. Подібна тенденція спостерігається і в інших регіонах України. За словами директорки регіонального центру оцінювання якості освіти, збільшення кількості учасників може бути також пов'язане із поверненням частини українців за кордоном. І до останніх новин про туризм. У Тустані відкрили нові оглядові майданчики, і тепер туристи зможуть побачити приховану середньовічну фортецю із середини. Як зазначають у Львівській обласній раді, в Державному історико-культурному заповіднику Тустань, який розташований поблизу села Урич, завершили модернізацію і розширення оглядових майданчиків. Нові дерев'яні настили облаштували в західній і північній частині дитинця. І тепер можуть усі побачити більше архітектурних деталей, які раніше залишалися поза основним туристичним маршрутом. Серед відкритих елементів – цистерна для зберігання води, автентичні пози і вруби від дерев'яних конструкцій у скелі, а також інтер'єр печери з кам'яною лавою і чіткими слідами інструментів на стінах. В заповіднику зазначають, це прямі свідчення того, як у середньовіччі формували простір фортеці просто в камені. Це були новини на Яві ФМ. Залишайтесь з нами.
2: Реклама.
3: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
4: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлю застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
5: Ветеранський бізнес.
6: Реклама на Явір FM.
7: Явір FM. Музика без зайвих слів.

насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом.

купу відосів, насправді дійсних жахіть та у тілі людей страшних монстрів. Я чув пісні такої мощі, що викликають душі, пам'ятаю очі, які не хочуть більше.

0: Доброго дня, ми з Явір.ФМ.
1: І так, друзі, і тепер трохи про футбол з Яворівщини, де боротьба така, що інколи емоцій більше, ніж в топ-лігах, ніж оцей матч, що був між Барселоною і Реалом 2-0, і Барселона якраз таки забезпечила собі чемпіонство в Іспанії. Але будемо говорити про наш футбол, почнемо з Кубка весни, там ФК Коти стали справжніми чемпіонами, перегравши ФК Прилбичі з рахунком 2-1. Матч вийшов такий бойовий, але Коти свій шанс використали і забрали трофей додому. А от в малому кубку теж не обійшлося без інтриги. Там перемогла Терновиця, яка з таким самим рахунком 2-1 здолала Кам'янобрід. Тобто маємо таку дзеркальну історію. Два фінали, два однакові рахунки і дві дуже щільні гри. Я вітаю переможців, а ми рухаємось далі, бо футбол на Єврищині зараз тільки от набирає обертів. Знаю, що читав я, що стартував чемпіонат між селами. Деталі, чесно, я поки що не бачив. Не знаю, які там результати, бо щось про це я не бачив, де писали, але думаю, що я вже більш точно буду знати це, і ми з вами проговоримо це в суботу в рубриці «В центрі гри», як завжди, о 14.00, тож запам'ятайте, не включайте в суботу, не перемикайтесь там, бо там буде реально дуже цікаво. Тепер переходимо до вищого рівня чемпіонату аматорів. Там Курміл зіграв нічию з ФК Миколаєвом 2-2, дуже напружений матч, бо в першому таймі там Курміл поступався 1-0, в другому таймі я дивлюсь на результати, там що Миколаїв, що Курміл позабивали на останніх хвилинах оці голи, і вийшло так, що 2-2 і нічия. І матч реально вийшов дуже результативний, але очки поділили. На жаль, поділили, на жаль, не переміг Курміл. Якщо подивитися на турнірну таблицю, після 16 турів Курміл зараз на третьому місці, і це час.

0: ну, дуже непогано, особливо з урахуванням нестабільних результатів. Там останнім часом попереду ще два тури, а далі плей-офф, куди виходять чотири найкращі команди з двох груп, тобто боротьба тільки от реально загострюється. І ще трохи по області Львівщини, по чемпіонату Львівщини, там ситуація теж дуже цікава, Мостиська тримаються впевнено, дуже, дуже класно, мені дуже подобається, що Мостиська так високо. Третє місце поруч із П'ятничанами та Миколаєвим по очках, тобто 13 очків там в них. Гірник програв Нафтовику Борислав 0-1 і зараз де п'ятий із 10 очками, а Яворівський Корміл в чемпіонаті області має 6 очок після 5 турів і йде сьомим. Ну, на жаль, в чемпіонаті Львівщини щось так Кормілу дуже прям сильно не йде зараз. Надіємось, ситуація трошки зміниться. Ну, я би хотів вам що підсумувати, що футбол на Яворівщині зараз реально точно живе. Десь радість, десь перемоги. Дуже багато вболівальників, казало, було на фіналах. Десь боротьба за кожне очко, але головне, що сезон тільки набирає темпу і буде дуже-дуже гаряче.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Явір.

0: ми з Ядер ФМ.
1: І так, друзі, і зараз трохи про імена, які приписують позитивну енергетику, і що цікаво, кожен з них має свій характер, ніби персонаж там з серіалу. І у списку, які часто згадують в добірках, є кілька чоловічих імен, яким приписують особливі риси. І першим у нас це Захар, це ім'я часто асоціюють із спокоєм, надійністю, такий собі тихий, стабільний режим, без зайвого шуму, але на нього можна покластись. Другий у нас це Станіслав. Тут уже більше про харизму і лідерство. Людина з таким ім'ям ніби завжди трохи в центрі подій, навіть якщо не намагається. Далі в нас Гліб, йому приписують принциповість і внутрішній стержень. Тобто, якщо ні, то це справді ні, без варіантів. Тадей. Більш м'яке, яке часто пов'язують із комунікацією і доброзичливістю. Такий собі людина, з якою легко домовитись. Так, наступний у нас Демид. Тут говорить про цілеспрямованість і вдачу, ніби є план, і він повільно, але впевнено рухається вперед. І останній у нас це Гордій. Це вже про характер і творчість. Людина, яка не боїться виділятись і має власний стиль. І отако дивишся ті списки імен з позитивною енергетикою, і одразу виникає головне питання. А де той Павло є? От серйозно, Захар є, Станіслав є, Гліб є, а Павло десь там знову десь в черзі. А потім дивишся і думаєш, а от де наші класичні імена? Там Василь, Михайло, Іван, вони ніби десь там, знаєте, так на відпочинку в 90-х і ще не отримали виклик назад у моду. Хоча, якщо чесно, саме вони найживучіші, бо поки всі шукають енергетику імен, Василь десь там щось ремонтує, Михайло вирішує питання, а Іван просто робить так, щоб усе працювало. І найцікавіше, що це все циклічно, якщо чесно, друзі. Бо ще трохи і знову повернеться мода на прості імена, і буде так. Михайло – топ-1 у садочку, і Васик – головний герой класу, Василь – той, хто знає, як все полагодити. Тому спокійно, мода на імена – це як джинси, сьогодні одні, завтра інші, а потім знову повертаються ті, які всі недооцінюють. Тому нема чого переживати. А зараз вже 18.02, я буду завершувати наш ефір. Отак, непомітно, понеділок вже позаду, пройшов, як завжди, трохи швидше, ніж ми очікували. Погода ніби трохи змінилась, але головне, день зробив свою справу і тиждень вже почав рухатися вперед. І чесно, на душі вже якось легше, бо коли понеділок позаду, вівторок сприймається значно спокійніше, без цього там старту з нуля, далі вже простіше, входиш в ритм і планується все по ходу. Тому рухаємось далі без зайвого напруження і налаштовуємось на новий день. А ми побачимось, почуємось вже завтра о 14.00 в нашому ефірі. Доброго дня з Ядер ФМ. З вами був Павло Гаврилко. Бажаю всім спокійного вечора, гарного настрою і трохи сил на завтра. Всім па-па!
0: Доброго дня, ми з Ядер ФМ. Ядер.

0: новини на Яви.ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне за понеділок, 11 травня. Загальноукраїнські новини. Уряд запускає програму дорослого стажування під назвою «Досвід має значення». Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що потреба економіки у фахівцях вже зараз є одним із найбільших викликів для України. Особливо це відчувають галузі будівництва і оборонної промисловості, де потреба в кадрах буде лише зростати. Програма «Досвід має значення» передбачає три ключові етапи – навчання і підготовку до нового етапу в кар'єрі, зустріч із роботодавцем і обговорення формату співпраці, а також працевлаштування або короткострокове стажування у компанії. Для того, щоб взяти участь у програмі, слід заповнити заявку, в якій потрібно вказати особисті дані, місце проживання, рівень освіти, попередній досвід роботи і контактну інформацію. Замість написання резюме пропонують обрати готові компетенції із 5 категорій. Ці дані стануть основою для підбору за допомогою штучного інтелекту і, як зазначає служба зайнятості, система не дозволить вибрати зайве. Від сьогодні в Україні розпочинається реєстрація на додаткову сесію НМТ. Як повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти, подача документів триватиме до 16 травня. Подати документи зможуть ті вступники, які не зареєструвалися раніше із поважних причин, а також підозрювані, які перебувають у слідчих ізоляторах за рішенням суду або вже в установах виконання покарань. Право на повторне подання документів мають і ті, кому відмовили в реєстрації під час основного періоду. Учасникам, які намагалися зареєструватися раніше, але отримали відмову, не потрібно реєструватися повторно. Вони повинні доопрацювати інформацію і завантажити необхідні документи уже в створеному кабінеті. Новини міжнародного значення. Україна і Німеччина планують запустити Brave Gemini – спільну програму для розвитку оборонних технологій і підтримки інноваційних стартапів. Як зазначає інформаційне агентство «Укрінформ», міністри оборони України і Німеччини Михайло Федоров і Борис Пісторіус підписали у Києві відповідний лист про наміри і провели спільний брифінг. За словами Федорова, Німеччина підтримує ключові напрямки оборони України, насамперед протиповітряну оборону, зокрема фінансує закупівлі сотень ракет для систем «Петріот». Міністр нагадав також і про нещодавно підписаний великий контракт на ракети, який уже фінансує німецька сторона. Новини області. У Львові терміново потрібна донорська кров. У Львівській обласній раді зазначають, що обласний центр служби крові має критичну потребу у поповненні запасів крові усіх груп та резус-факторів. Кожна донація – це шанс на порятунок життя наших захисників і цивільних пацієнтів. Кров приймають у робочі дні з 8:30 по 13:30 за адресою місто Львів, вулиця Пекарська, 65. Донорам слід мати із собою паспорт та ідентифікаційний код, а також дотримуватися певної дієти. Повторно здавати кров можна не раніше, ніж через 60 днів після попередньої донації. І детальніше про погоду. Синоптики Львівського гідрометцентру попереджають про грози та пориви північно-західного вітру. З даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 12 травня по території Львівської області та по місту Львову до кінця доби можливі пориви північно-західного вітру від 17 до 22 метрів за секунду, а також град і грози. Застерігають бути обережними і попереджають про перший рівень небезпечності – жовтий. На сьогодні це всі новини. Дякую, що залишаєтеся з Яви.ФМ. З вами була Іванна Демкевич. Ми почуємося уже завтра.
0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей».
2: Деталі на сайті.
3: Реклама на Явір FM.

0: у світі, їм тебе не замінити.
1: Реклама.
2: Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
3: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
2: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
3: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
2: Яворів, площа Ринок, 2.
3: Шукай нас в Інстаграм і Тік-Ток. Vibe.Яворів.
4: Потрібно швидко таксі. Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
5: Ветеранський бізнес.
2: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді.
1: Реклама на Явір FM.
6: Явір.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно

0: Я вір. FM. Слухай.
1: Привіт! На радіо Явір FM, як так, і моя пісня «Люди».

люди каміння, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа співає.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей».
4: Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
5: Слухай.
6: Явір FM. Музика – це життя.

Даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

Donald, Donald, Donald, Donald.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

Слухай. Радіо. Хіт Мюзик Онлі. Я вір.

кайфових слів. Слухай. Радіо.

насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.

0: Тявір FM.
1: Де сонця жар пірнає в обрії, туман над полем золотим. Там люди вольні,

0: Пора лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Казка «Хвилькувата муха». Раз тягнули чотири волики тяженький плуг вечором з поля додому. Тягнули вони, тягнуть, аж надлітає докучлива муха, сідає собі поважно на ріг одного вола і їде з ним помаленьку. Надлітає тим часом друга муха і питає тую, що сидить на розі. «А ти звідки їдеш, сестро?» «З поля», – відповідає вона, – «цілий день орала з волами, аби люди мали хліба досить. Чого варта людина, котра чужою працею похваляється?»
2: Я вірю.

буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж люблю.

Cybersleep.

0: Явір FM. Слухай.
1: Я забув вже котрий день, я не бачив сну. Я забувся, що раніше я любив весну. Не розумію, чому я відпустив ту

0: і все.
1: Перестань, не намагайся мене тут шукати. Мої стіни порожні, але впізнаю твій запах. Не соромся, заходь, та не запитуй про завтра.

даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.